0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det farlig, det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, ok.